0: кондиционер от Beko. Кондиционер с имбодият ми батуме пас вите гаранцион пърбет кондицион ден на вите на Антауро. Кондиционер тат имбодият ми батуме пас вите гаранцион ме супер шмем катърчен дъща вите на Антауро. Оферта влин дарим у нюзът е дъща шор. Ме мунда си блериме късте с 0% интерес. Neptun, je të më mirë çdo ditë.
1: Krijoni një ditëlindje magjike për voglyshin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.